0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit, stimați ascultători, la startul unui nou episod al emisiunii Viziune pentru Viață. Vă dorim să petreceți un timp folositor și să fiți câștigați și după următoarele 25 de minute. Neatenție, orgoliu, imaturitate, lipsă de comunicare, program mult prea încărcat, sunt doar câțiva dintre factorii aparent nu foarte periculoși care subminează relațiile. Și nu o să vă vină să credeți că pândesc și atentează și la căsnicia dumneavoastră. În minutele următoare și în episodul viitor, vom deveni conștienți că problemele aparent mici sunt ca termitele care rod lemnul din structura unei case. Nu sunt vizibile, aproape că nu deranjează, până când întreaga casă se prăbușește. Ascultăm în continuare pe Beniamin Mogos, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, cu prima parte a unui nou mesaj, Termite care macină căsătoria, din seria lui Chuck Swindoll, intitulată Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu.
5: E dovedit faptul că termitele distrug în fiecare an mai multe case decât incendiile. Chiar dacă pare incredibil, aceste insecte mici creează lent și pe tăcute mai multe probleme decât flăcările distrugătoare. Și cred că ați observat că la știri se vorbește întotdeauna despre incendii, dar aproape niciodată despre termite. Sunt atât de dăunătoare, fac atâtea pagube și totuși nu ajung niciodată pe prima pagina ziarelor. Așa se întâmplă și în multe căsnicii. Majoritatea căminelor distruse nu cad victimă unui incendiu uriaș, evident, ci unor asemenea dăunători silențioși și neobservați care ronțăie din loialitatea unei relații an după an. De aceea, în mesajul de azi vom da în vileag 5 dintre cele mai întâlnite specii de termite relaționale, care slăbesc și ruinează zidurile unui cămin. Biblia mea este deschisă la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5. Am să citesc versetele de la 13 la 22. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dragii mei, atunci când vorbim despre termitele care devorează atașamentul din cuplu, trebuie să înțelegem bine despre ce e vorba. Cred că toată lumea știe ce sunt termitele, o specie de insecte asemănătoare cu furnicile și care se hrănește cu lemn, printre altele, provocând astfel mari pagube caselor. Dar mulți dintre noi nu înțelegem foarte clar ce înseamnă cuvântul atașament. Atașament este un cuvânt care se definește ca fiind o afecțiune puternică și durabilă față de cineva. Și acest cuvânt se folosea cu mulți ani în urmă în legătură cu relația maritală. Fiecare mire și mireasă care veneau înainte altarului pentru a se căsători își declarau reciproc atașamentul. Și vreau să vorbim acum despre lucrurile mici care atacă și distrug atașamentul unui cuplu. Pentru că pe măsură ce trece timpul, devin din ce în ce mai convins că nu problemele mari sunt cele care distrug căsniciile. Dacă ne oprim o clipă să ne gândim, ne dăm seama că marile încercări ajung de multe ori să întărească de fapt multe căsnicii. Pierderea unui copil, șomajul, boala, aceste lucruri nu slăbesc majoritatea căsniciilor, ci mai degrabă întăresc atașamentul din cuplu. Dar apar lucruri mici și insidioase, obiceiuri mici, înțepătura mică prin care iese aerul și de care nu-ți dai seama decât când s-a desumflat deja cauciucul. Termitele acestea mici mușcă și ronțăie din relația dintr-un cuplu până când ea se prăbușește și cei doi își dau seama că, știi, până la urmă avem o problemă destul de mare. Și având această analogie în minte, vă invit să începem și să deschidem Biblia și la cântarea cântărilor. Solomon a scris el mai multe cântări, dar asta a fost cea mai bună. De aceea se și numește Cântarea cântărilor, cea mai bună opera lui Solomon. Și poate că vă aduceți aminte că este o carte despre intimitate. Are foarte multe detalii despre relația dintre soț și soție. Nu e scrisă pentru a stânjeni, este doar exprimarea normală a dragostei dintre o soție și soțul său. Așa că să nu vă surprindă dacă găsiți în versetul 14 din capitolul 2 următoarele cuvinte pe care soțul le adresează soției. Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Și apoi, în decursul narațiunii, următorul verset ne ia prin surprindere, pentru că pare că nu se potrivește cu această descriere a relației intime. Este o avertizare în care el îi spune, versetul 15, prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Nu-i așa că e ciudat să pui o asemenea propoziție în mijlocul unui cântec despre cum își iubește soțul soția? Și totuși el spune, să avem grijă la vulpile care ne strică viile. Ce are asta de-a face cu ce spunea el mai devreme? Are foarte mult de-a face. Acest iubit înțelept îi spune tinerei sale mirese să fim foarte atenți nu la lucrurile mari, ci la vulpile mici și șirete care se joacă la rădăcina viilor noastre. Via este, bineînțeles, un termen pitoresc care desemnează relația dintr-un soț și o soție. Florile viei se referă la extazurile noi ale vieților amoroase. Dar acest tânăr îi spune soției sale iubitoare să fim atenți la lucrurile mici care încet, încet pot să sufoce dragostea noastră. Acesta este mesajul lui. Dragii mei, termitele sunt pentru o casă ceea ce sunt vulpile pentru o vie. Și dacă ați lucrat vreodată în construcții, știți ce mari distrugeri poate să provoace în structura de lemn a unei case o insectă mică și tăcută, dar foarte productivă când e vorba de pagube. Este surprinzător, dar cum am mai spus, cel puțin în Statele Unite, termitele provoacă mai multe pagube decât incendiile.

0: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul de telefon 031 422 8587. Ascultăm în continuare despre termitele care macină căsătoria.
1: Și revenim acum la minunata epistola Apostolului Pavel către Efeseni, unde găsim un pasaj care ne va ajuta să identificăm unele dintre aceste termite. 5 asemenea termite, ca să fiu exact. Înainte de asta, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre semnificația și mesajul acestui capitol 5. Și asta ca să ne asigurăm că nu scoatem nimic din context. Dragii mei, acest pasaj, de la început până la sfârșit, se adresează creștinilor. Vedem că din primul verset ni se spune să-L imităm pe Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Necredincioșii nu sunt niciodată îndemnați să-L imite pe Dumnezeu, ar fi inutil pentru ei. De asemenea, necreștinii nu sunt niciodată numiți copii ai lui Dumnezeu în Biblie. Așa că acest capitol se adresează credincioșilor care sunt încurajați să fie ca Dumnezeu în viața lor. Cel de-al doilea factor pe care aș vrea să vi-l aduceți aminte este faptul că acest capitol este construit și se desfășoară către un punct de apogeu, care este relația dintre soț și soție. Dacă plecați de la versetul 1 și mergeți spre versetul 22, veți vedea asta. Pavel construiește un crescendo, ca într-o partitură muzicală. Și atunci când ajunge cu discuția la soție, el nu schimbă subiectul, ci doar îl completează. Soțiilor, spune el, supuneți-vă bărbaților. Și în versetul 25, pe care nu l-am citit la început, Pavel spune: soților, iubiți-vă nevestele. Așa că aici suntem la punctul culminant al capitolului. Și totul, de la versetul 1 la versetul 22, înaintează spre acest punct culminant. Cel de-al treilea factor pe care trebuie să-l ținem minte este faptul că în versetele de la 13 la 20 avem 5 insecte deranjante care rod via, care distrug o casă, care, în analogia noastră, distrug relația. O să le spunem termite și vă invit să le studiem cu atenție. Vă rog să vă îndreptați privirile către versetul 13 și îl citim din perspectiva acestei analogii, când Apostolul Pavel spune: toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Așa că vă rog, dragii mei, să vă imaginați că dați jos rigipsul de pe un perete și că ajungeți la structura de lemn a unei case. O vedeți așa cum este, fără măști, fără nimic care să o acopere. Pur și simplu adevărul gol-goluț despre căsnicia voastră. Haideți să punem lumina reflectorului pe ea. Și Apostolul ne spune fiecăruia dintre noi: trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți. Și dacă îmi permite să parafrazez, treziți-vă soțiilor, treziți-vă soților, ascultați ce are Domnul de spus despre căsnicia voastră. Cred că aici Apostolul Pavel ne apucă de umeri și ne scutură bine și ne spune: ascultați ce are Domnul de spus despre căsnicia voastră. Și având acest avertisment în minte, haideți să începem discuția despre cea din tâi dintre cele 5 termite. O voi numi insecta confuziei. Și am să vă arăt de ce spun asta. Versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, spune Apostolul. Observați, vă rog, prima expresie din propoziție: luați seama. Cuvântul folosit în original are o conotație foarte puternică și înseamnă a privi cu mare grijă și intensitate. Este un cuvânt care se poate traduce și prin aveți grijă. A avea grijă înseamnă a face ceva cu niște cerințe foarte precise. Luați seama cu câtă grijă faceți un anumit lucru. Cam asta ar fi ideea. Fiți atenți la cărarea pe care mergeți. Cuvântul umblați din textul biblic nu se referă la o plimbare prin parc. Este vorba de comportamentul zilnic. Luați seama, deci, fiind cu mare grijă la felul în care vă trăiți viața sau la cât de corect trăiți ca soț sau ca soție. Asta este ideea principală. Și acum, dacă așa stau lucrurile, implicația este că există un standard. Dacă eu îți spun, ai grijă să măsori corect cu tare lucru, atunci tu poți să-mi spui, păi, îmi trebuie o linie gradată. Dacă vrei să fii chițibușar, trebuie să-mi dai ceva cu care să măsor. Ei bine, avem aceeași implicație aici. Și această linie gradată

confuzie, ci într-o înțelegere clară a responsabilităților voastre. Și vreau să vă spun acum ce am observat eu cu privire la motivele pentru care soții și soțiile sunt confuzi cu privire la rolurile lor și de asemenea cu privire la rolul de mamă și de tată. Trei motive. Primul motiv pe care l-am observat este propaganda intensă. În fiecare zi suntem bombardați cu mesaje ostile relației monogame. De fapt, probabil că nu este surprinzător să constatăm că trăim într-o epocă în care poligamia este din ce în ce mai amplă și în care oamenii nu se obosesc să se mai preocupe de lucruri cum ar fi nunta. Cine studiază obiceiurile din zilele noastre ar putea ajunge la concluzia că nunta sau căsătoria este un lucru învechit. Și apoi e suficient ca un cercetător să scrie o carte despre asta, carte care ajunge în toate universitățile mai apoi, și studenții încep să creadă ceea ce citesc. Și poate că ziceți că vreau eu să fiu negativist. Haideți să vă dau niște informații ca să vedeți cum stau lucrurile cu adevărat.

0: Programul Viziune pentru Viață pe care îl ascultați este alcătuit pe baza mesajelor pastorului și scriitorului american Charles Swindoll. Îl ascultăm în continuare pe pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Agapia din București cu prima parte a mesajului Termite care macină căsătoria.
1: Cu ani în urmă, o companie specializată a făcut un sondaj de opinie printre studenții din toată America. Întrebarea principală a acestui sondaj era: ce credeți? Este căsătoria un obicei învechit? Potrivit acestei companii, dintre sutele de mii de studenți, 24% au spus da. Mai precis, unul din patru studenți credeau că da, căsătoria este o practică învechită. Și poate că vă gândiți, bine, dar asta a fost cu ceva timp în urmă, poate că până acum s-au schimbat lucrurile. Da, s-au schimbat. Procentajul a crescut cu 10%. La întrebarea, crezi că este căsătoria un obicei învechit? 34% au spus că da. Asta înseamnă că unul din trei studenți crede această minciună. Cum poți să forțezi pe o fată de 20 de ani să semneze un contract pe 50 de ani? Întreabă liberalii din zilele noastre. Sau este degradant pentru o femeie să o pui sub autoritatea soțului ei? Spun mulți dintre ei. Și aceeași confuzie îl paște și pe soț. De ce trebuie să am eu grijă de toată familia? Destul că trebuie să am grijă de mine, spun mulți bărbați din zilele noastre. Așa că sunt convins că acesta este unul dintre motive, propaganda intensă. Un alt motiv ar fi ceea ce numesc eu relațiile interpersonale. Și acest aspect este o cauză serioasă a confuziei cu privire la rolul soțului sau a soției. Haideți să vă explic ce vreau să spun. Atunci când te căsătorești, ai o singură relație interpersonală de bază, cea de soț-soție. Când apare primul copil, relația interpersonală nu doar se dublează, ci se triplează. Ai relația soț-soție, relația dintre mamă și copil și cea dintre tată și copil. Deci ai trei relații. Dacă ai doi copii, numărul de relații interpersonale sare la 6. Dacă ai doi copii, există 6 relații interpersonale de care trebuie să ai grijă. Dacă ai 4 copii, atunci sunt 15. Și atunci îți spui, păi nu-i de mirare că e așa de mare zăpăceală la noi acasă. Dacă ai 5 copii, ai 21 de relații interpersonale. Și dacă ai 6, ai 28. Și tot așa, numărul crește exponențial cu fiecare copil. Și dați-mi voie să vă spun, asta poate să aducă confuzie. Soția, mama, începe să se întrebe, cine sunt eu? Asta face termita confuziei, te face să te întrebi, cine sunt eu? Nu înțeleg ce trebuie să fac. Sunt iubită, sunt bucătar, sunt șofer, toate trebuie să le fac. Merg și la ședințele cu părinții, mă ocup și de asta și de cealaltă și nu se mai termină. Sau bărbatul care se ocupă de o afacere și încearcă să o mențină profitabilă într-o vreme așa de grea cum este cea de astăzi și vine acasă și la ușă îl întâmpină 15 relații interpersonale. Vedeți ce vreau să spun? Și mai este și un al treilea motiv. Cel de-al treilea motiv este pur și simplu imaturitatea. Mulți dintre voi v-ați marturizat după ce v-ați căsătorit, nu-i așa? Ia gândiți-vă. Mulți se căsătoresc astăzi foarte tineri. Asta înseamnă că dacă ești căsătorit de 20 de ani și te-ai căsătorit când aveai 18 ani, ai 38 de ani acum. Și te-ai schimbat. Cu siguranță te-ai schimbat. Ce s-a întâmplat? Te-ai maturizat. Și poate că acum ai ajuns confuz.

0: Și poate că-ți pui, nu mai cred despre subiectul ăsta ceea ce credeam odată. Bun, dar tu în continuare ești căsătorit. Și de aici se poate declanșa criza, nu credeți? Asta este dificultatea pe care o numesc eu termita confuziei. Și dacă o lași să roadă și să-ți devoreze relația, e doar o chestiune de timp până când zidurile încep să se dărâme, dacă nu vă țineți de ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și atunci n-ai decât să o iei în serios și să-ți propui să crești. Pur și simplu îți bazezi toate relațiile interpersonale pe ceea ce spune această carte și asculți prescripțiile ei și astfel vei putea să faci față acestor pericole. Fără această carte, fără Biblie, eu nu dau mari sorți de izbândă vreunui cuplu. Este singura carte care are principii veșnice, care nu se demodează niciodată și care mereu funcționează când sunt aplicate și interpretate cum trebuie. Dar să revenim și să vorbim despre o altă termită și am numit-o pe aceasta termita ocupării. Efeseni, capitolul 5, versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și versetul 16, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Cea mai bună definiție a cuvântului rău, pe care am găsit-o în toate studiile mele, este aceasta. Rău înseamnă în opoziție directă și activă față de bine. Așa sunt zilele în care trăim. Zilele noastre sunt caracterizate ca fiind în opoziție directă față de ceea ce este bine. Așa că scriitorul spune, răscumpărați vremea, adică profitați la maxim de timpul vostru. Observați că nu spune, stați acasă toată ziua. Nu spune asta, nu-i așa? Nu spune nici măcar, în loc să mergeți la serviciu, stați mai mult pe acasă. Nu le spune femeilor, petreceți tot timpul liber cu soțul tău. Dar ce spune? Spune, profită cât poți de mult de timpul pe care l-ai. Și asta, dragii mei, este o încurajare cu privire la calitatea timpului. Eu nu sunt de acord cu Kenneth Gangel, care spune astfel, citez, omul care face o oră dus și o oră întors de la servici, pe lângă cele 8 sau 9 ore pe care le petrece acolo, își dă seama că nu mai are mult timp pentru familia sa. Dar aici este o chestiune de priorități. Problema nu este cum își petrece soțul tot timpul, ci cum alege să-și petreacă timpul pe care îl poate petrece așa cum vrea. Am încheiat citatul. Despre asta vorbim noi aici. Nu despre tot timpul, ci despre timpul pe care poți să-l investești așa cum vrei tu. Și nu-mi spune că n-ai niciun pic de timp de genul acesta. La asta se referă Apostolul Pavel când ne spune să răscumpărăm vremea. Poate spui, nu cred că un părinte trebuie neapărat să petreacă ore în șir în fiecare zi cu copilul său. Asta poate să-l traumatizeze pe copil. Cred că poți să ai 15 minute și alea să fie fantastice. Păi vii acasă și copilul îți spune, tati, hai să ne jucăm cu mingea. Și tu îi răspunzi, fiule, mai am 58 de minute până când trebuie să mă apuc de muncă. Hai, tati, te rog, vino să te joci cu mine. Și până la urmă tu cedezi. Bine, dragă, unde-i mingea? Iei mingea și tragi un șut de copilul, nu mai știi unde să se mai ascundă. Așa că după una ca asta copilul îți zice, păi nu mai vreau, tati, nu mai vreau să mă joc cu tine. N-ar fi mult mai bine dacă tatăl ar spune, uite ce-i fiule, e drept că n-am decât un sfert de oră, dar astea 15 minute o să le facem să fie cele mai frumoase din ziua ta. Hai să găsim mingea, unde-i mingea, hai să o căutăm. Și încep și te joci cu copilul. Nu credeți că o să-i rămână în minte mult mai mult minutele astea petrecute frumos? E drept că poate tatăl n-are mai mult timp, dar ceea ce au făcut în timpul pe care l-avea și atitudinea mai mult decât orice, au făcut ca timpul respectiv să fie un timp de calitate cu copilul. Dragii mei, săptămâna trecută am dat peste o poezie. Mi s-a părut foarte interesantă pentru că era scrisă în rimă albă. Ascultați, vă rog. Încetinește-mă, Doamne! Calmează-mi inima ce-mi bate cu putere și fă liniște în mintea mea. Fă-mi pasul ferm și dă-mi viziunea timpului etern. Dă-mi, în confuzia zilei de azi, calmul solid al dealurilor veșnice. Destramă tensiunea din nervii și din mușchii mei cu melodia liniștitoare a izvoarelor cântătoare din amintirile mele. Ajută-mă să cunosc puterea reconfortantă a odihnei și a somnului. Învață-mă arta de a-mi lua vacanțe de un minut, de a-mi face timp să privesc la o floare, de a vorbi cu un prieten sau de a mângâia un câine, ori de a citi câteva rânduri dintr-o carte bună. Încetinește-mă, Doamne, și inspiră-mă să-mi pun rădăcinile sufletului adânc în valorile vieții, ca să cresc către stelele destinului meu. Am încheiat citatul. Foarte profund, nu-i așa? Rugăciunea nu este, Doamne, dă-mi mai mult timp, ci, Doamne, încetinește-mă ca să pot să valorific mai mult timpul pe care l-am.
1: Lucruri în aparență nesemnificative, dar cu un impact mare în relația unui cuplu căsătorit. Acestea sunt termitele care macină căsătoria, despre care ne-au vorbit astăzi Chuck Swindoll și Benjamin Mogoș. La finalul ediției ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, stimați ascultători, și vă mulțumim anticipat că veți fi pe recepție și mâine la aceeași oră și pe aceeași lungime de undă pentru a asculta continuarea acestui mesaj, care face parte din ciclul Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.